واری سارے دھن گرو رام داس ہے پیار نال بولیے بھائی دھن گرو رام داس جدوں گرو امرداس صاحب بھائی جیٹھے نو کہندے ہن چولا پھیلا شگن پانا ہے تے بھائی جیٹھا اونا چھیکاں ول ویکھدا ہے جڑے چگے نو پئے ہوئے مشری ساری ڈل جانی ہے پر حکم منیا ہے کدی چگے ول ویکھدے ہن کدی گرو امرداس ول ماتا آکھدی ہے کوئی پروار ویکھو کوئی خاندان ویکھو پہلا پوچھتا لو بچہ ہے کون تے گرو امرداس صاحب جی کھڑکھڑا کے ہس پئے آکھن لگے پلیے لوکے اے او ہستی ہوئے گی جس دے بیٹھن لئی منجی وی سونے دی ہوگی پہلو کنگلا غریب نہ سمجھ اے دے مندر وی سونے دے ہونگے انہاں دیاں اٹاں وی سونے دیاں ہونگے ہوئے گا کسے نو دو چار سیر سونے دا مان پر وڈے تو وڈے مہاراجا بھی ایتھے آوے گا او دا وی مان ٹٹ جانا ہے جدو اس ہری مندر دے درشن کرے تے اج پچھیا ہے کسے نے گرو رام داس صاحب جی تو ایسے کیڑے پادشاہ نال تواڈی دوستی ہو گئی جو تواڈے مندر وی سونے دے ہن تے حضور آکھدے نے

جنکی کل موڈھن کی مہا، جنہ دے کل خاندان ان پڑھ سن، مور سن، انہاں نو پڑھا کے گردیو نے نرملے سنت بنا دیتا۔ جن کی کل موڈھن کی مہا، اکھر بھیو نہ جانے کہاں، سے پنڈت تب پڑ پڑ بنے، نج سمتا کس کو نے گنے، امگادر تے شیر بنائے، بائس ہنس چال سکرائے۔ جدرا توں شیر تے کاواں توں ہنس بنا دیتا،